357万の。こいつとパートナーを組んでもう何年になるだろう。後継企業相談数を待つ。全長241万、重量1077グラム、ライフリング6畳、左回り、弾丸重量 10.2グラム、初速376メートル。こいつは俺の分身だ。数えきれないほど悪党どもを震え上がらせてきた。コルト・パイソン357。